0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: לד זפלין 3, 1970.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: לד זפלין 3, 1970.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'ון מרטין, סוליד אר, 1973.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ענבל פרלמוטר, הקלטות אחרונות, 1998.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ענבל פרלמוטר, הקלטות אחרונות, 1998.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ענבל פרלמוטר, הקלטות אחרונות, 1998.

מה קרה, סליחה, שמחייכים.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ענבל פרלמוטר, הקלטות אחרונות, 1998.
2: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רדבנד 2011.

0: הפקק.
1: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: 88 עורך יואב יפת. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידה.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו.
1: בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: השעה בחסות.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
3: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו, כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עשרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-8 ברזיל פוגשת את יפן. ב-11:30 גרמניה נגד פרגוואי. וב-4 לפנות בוקר, הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: וואלה.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
2: שוב אותו הפלייליסט בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש שומעים ספרים בדרך עם עברית עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים
3: איווה שבעה
4: 88
0: עכשיו, דורי בן זאב.
3: נכון.

0: το οικηπό. Οικείο η έλε τσιμίταμεν. Ο Μπεχόφες αχσάβε ο μαζίν τσελανό λέλε κοιταϊούτ. Λίσα μπλούν. Αι, ετιτάι. Σενή αιώμ. Σενή σε. Σενή σε. Κουλομάντε. Σενή σε εν σενήλο. Κβάρ με Ευρώπα ο αγιά σκέπτη. ועכשיו אירופה מראה לו מה זה משתגעת מהום לא רוצה מזגן אז הנה להם בלי מזגן אירופה קלאסית למות מהום ביולי-אוגוסט היום מורכבת משלושה חלקים החלק החלק החלק עם החלוק והחלק המתחלק אפטר שייב שייב בשקט גילוח גילוח בפקקים פקקים יפים, פקקים לחופש, פקקים עם חופש, חביבים, והכי חשוב, לא, לא, לא, לא לשכוח לשתות מים. תראו איזה חבילות חציר, אף מילה על הבחירות, חוץ ממוזיקה, שלוקחת אותנו לטיול בין הערים ונזכרים באריק לביא עם ההד שלו ההד שעשרים ושתיים שנים ללכתו
1: בוקר טוב אריק
2: בוקר עלה בהרים הכחולים

כבן של שחקן, מות כבן זאב. ראיתי את אריק הרבה הרבה מאחורי הקלעים.

0: הרי, הרים והרי לוי. אז התחלתי לומר קודם שבעצם גדלתי על ברכיו לראות את האיש הזה, גם בחזרות וגם מאחורי הקלעים, כולו יצירה ושמחת יצירה וכישרון אדיר וקול שמביע הכל. 22 שנה ללכתו, והשאיר כל כך הרבה פרפקט של דברים.
1: Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later

0: לקצור.
1: אתה הולך לקצור בדיוק מה שזרעת. הולך לקצור בדיוק מה שזרעת. בדיוק. תראו, תראו את חבילות החציר, את ההרים, את הים, את השמיים. Buongiorno, signori. Buongiorno, signora.

תעצור את הנשימה ולספור עד 10 לאט לאט. היום מתחיל לדפדף, להיכנס לתוך הלב,

סביבון קטן. דדבון קטן קטן שמשחק דומינו כבר בבוקר. הם שניים, ואני מכין להם קפה. גם למאיר וגם לארקדי,

נחמד שיושב עכשיו בקו 101 ממודיעין לתל אביב ומתח בדיוק את הרדיו. נכון מאיר? ולכל הנהגים האחרים עוד מעט ניתן דיווחים. זה הדומינו.

השמש. מה קורה לשמש? היא משמשת אותנו השמש לעשות לך קפה שמש יפה. להרבב לך, להרתיח לך. את רוצה להריח את הקפה לפני שאת זורחת?

0: ¿Cuándo calienta el sol? לא, מה פתאום? יש לי זה. יש לי את ה... יש לי את הדיווחים, יש לי חסות, יש דברים, כן.
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
3: כאן 88.
0: בדיוק.
3: מיד חוזרים. 88. מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידאה.
5: זוהי קריאה לנוסעים לירושלים.
4: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
8: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
9: אתם על כאן 88.
0: מה את אומרת?
9: המוזיקה הכי טובה.
0: זהו, נשמע לי מוזר. את רוצה שאני אעשה לך דוסקה? דוסקה עם גבינה. מאוד טעים. מה קורה בכבישים? מה קורה בכבישים? מה יכול לקרות בכבישים? ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, לא מסקל, לא לא לא לא. אומס, אומס, אומס, אומס קל. מה קורה בכביש אחת ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות? אומס, אומס, אומס קל. בכביש 2, בכביש 2 מעניין מאוד, שונה טיפה, ממחלף ינאי ועד מחלף נתניה, אומס. כל היום פה אומס, בוקר טוב לאומס, בוקר איני, בוקר, בוקר טוב. מהכניסה לניצנים, בכביש 4, ועד מחלף עד הלום. עד הלום, עד הלום, הלום.
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
0: אהה, נכון. ולמי יש ימי הולדת? מוסר לי כתבנו לענייני ימי הולדת. תומר מזמר, שנולדו ב-29 ליוני. גדעון זינגר, שמוליק עצמון. רלף קליין, חנה אזולאי אספרי, יהודה לוי, ו... הישר מסיני, ממעמד אר סיני, סיני, סיני מהקריות, משהו מיוחד, רכב חשמלי עם פרידה.

היי ידידיי, אם היא נראית כמו מדוזה ומתנהגת כמו מדוזה, זו כנראה המציאות.

ג'טרו טול. ג'טרו טול, קורא מבין עיניך. היום גם לזכרה של ויסלבה שימבורסקה, היא בת 103 היום, נפטרה מזמן. ויסלבה נולדה בפולין בשנת 1923. מגיל 4 הייתה כותבת שירים. כן, וגם קיבלה פרס נובל יפה לספרות.

Bure. Bure de amares. אז נרים כוסית לביסלבה, כבר על הבוקר, כן, היא אהבה לשתות על הבוקר, אחת הרגישות, החכמות והאירוניות של המאה ה-20. ביום שישי הוא מופיע באלמה, בזיכרון יעקב. הוא עלה מאיסטנבול בגיל 10 לארץ.

ביום שישי מסר לי מני, הוא מגיע לאלמה בזיכרון יעקב, וכולם מוזמנים. היי ידידיי, 7:38, זה הזמן לסווינק.

0: סולטני הסווינג נפגשים. אל תפריעו לאגנון, הוא עסוק בלתאר אותנו. אל תפריעו לבשביס, הוא הלך להתהולל, להתפלפל, להתפלל. ושולי מלאכם נוסע ברכבת לקרקוב. קרקוב זה די קרקוב לפה. חם בפולניה, חם בוורשה. אל תראו אותנו ככה. כאן זה לא סתיו, זה ממש לא סתם. שואלת למה? כי אין לך מזגן.
1: כל הלכה.

0: זוכרים טוב טוב את אריק, אריק לוי, 22 שנה לכתוב, והכובע עדיין שואל למה. וגם מציינים כאן אצלנו בתוכנית 103 למשוררת הגדולה שימבורסקה, שלימדה אותנו שהעולם על כל אי השלמות שבו שווה התבוננות, שווה חמלה ושווה חיוך קל בזווית הפה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88

0: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: סיילס אוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: זוגלובק! תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
9: פי! מברוק!
7: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: אתם על כאן 88.
11: מה את אומרת?
10: המוזיקה הכי טובה.
11: הכי טובה?
10: 88.
11: וואו. תקשיבי מה זה, תקשיבי מה זה הכי טובה, כמעט הכי טובה. נורית גלרון, נתן זך, מתי כספי,

היא כתבה שימבורסקה. כף היד. 27 עצמות. 35 שרירים. קרוב ל-2,000 תאי עצבים. יש בכל קרית של אצבעותינו 5. הרי זה די ויותר כדי לכתוב את מיין קאמפף או את פועדוב.

0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-8 ברזיל פוגשת את יפן. ב-11:30 גרמניה נגד פרגוואי. לפנות בוקר הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים הלילה בכאן 11 בכאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
8: זה משהו הנוקאוט הזה.
9: אתם על כאן 88.
8: את רואה כדורגל לפעמים.
9: הכי טובה.
8: יוצא לך לפעמים ככה קצת... כי זה... מי שמפסיד... עולה על המטוס.

0: הזמן
1: מה אתה צריך את כל הליריות הזו?
0: עם כל הסמליות אשר בינה.
1: עם כל הסמליות אשר בינה לבינה.
0: כמה זמן יכולנו פשוט להתנחל?
1: בדיוק.
0: אני חוזר לבלומה.
1: תלמד משימבורסקה.

0: אנחנו אומרים תודה על 103 שנים לשימבורסקה. מציינים, כן, לחיים וסלבה, נזדרוביה, על השאלות הגדולות, על הפרטים הקטנים, ועל כל מה שלגמת ונתת לחיינו. לחיים, למשוררת, שלא פחדה לומר... אני לא יודעת.
1: השעה בחסות.
2: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: וואלה, אתה... איזה המלצות. יאי, יאי, יאי, יאי.
3: 88.
1: עכשיו.
0: עכשיו.
1: דורי בן זאב.
0: מה את אומרת?
1: כאן 88.
0: ככה מפתיעים. הנה אותי לפחות מראש, ככה מפתיע.

מעניין מה כותבת ויסלובה. ויסלובה. אנחנו ילדי התקופה. התקופה היא פוליטית. כל המעשים היומיומיים או הליליים שלך, שלנו, שלכם, הם מעשים פוליטיים. תרצה או לא תרצה, לגנים שלך עבר פוליטי. לאור שלך גוון פוליטי. לעיניים היבט פוליטי. כך או כך, לכל דבריך הדהוד, לכל שתיקותיך ההשתמעות פוליטית. אף בלכתך בסבך היער אתה צועד צעדים פוליטיים על קרקע פוליטית.

להיות או לא להיות? זו השאלה. איזו שאלה, חביבי. תשב בהקלה. שאלה פוליטית. כל דבר שאתה עושה, אתה פוליטי. אתה פוליטי. אני פוליטי. אתם פוליטי. אנחנו פוליטי. ושלוש שנים ללכתה של ויסלאבה שימבורסקה. רפי וייכרט תרגם יפה יפה. מילה לא תשמעו ממני על הבחירות. עד תשע לב.

Ai, ai, ai, atrafi ma caffè! Eze reach la irbuvit! זה הרחוב שלנו, זה הבית שלנו.

0: רינגו ומקארטני, ליברפול, זה הבית. זה הבית, זה הרחוב, זה אנחנו. זה הריח של התקליט והאלבום החדש שלו. איטליאנו.
1: Un cuore matto che ti segue ancora.
0: Cafecito.
1: E giorno e notte pensa solo a te.
0: Little Tony.
1: E non riesco a fargli mai capire.
0: A farle raglai.

0: נגד איתי. אנחנו כבר בתוסקנה ילדים, אפשר לצאת מהאוטו, נלך לבקר בנגריה של ג'פטו, האבא של פינוקיו. נייס גאי. איך קוראים לך ילד? איך קוראים לך?
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובכובע העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
0: חשבתי שאתם רוצים דיווח. רוצים דיווח?

0: מה קורה מצומת פרדסיה ועד צומת הדסיה? אומס גדול יש שם, אומס גדול לכולם, גם ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל. אל אל תראו מה קורה בכביש 5. מכירים כביש 5? לא? תכירו בבקשה. כביש 5 ממחלף ראש העין. בראש העין כולם עם משקפיים. בלי העין הרע.
1: קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
0: מה את אומרת? עם קריפטו את חוזרת?
3: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת.
2: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידע.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: שם על הירח. חם באירופה.
1: כבר באירופה הוא היה סקפטי. הוא כל הזמן אמר שיהיה לו חם, חם, חם.
0: וביום רביעי הם במבשרת ציון. מבשרים את הרוקנרול.
2: חם על הירח אפשר להפסיק לשתור.
0: ריקי גל, שלום חנוך וברי סחרוף.

Revolution. מה היא מבשרת? היא מבשרת שאין רוח.

0: מופת, מופת של שיר. נגד נגד, אבל תמיד הכי חשוך. לפני עלות השחר. איי, איי, איי, שלושה גדולים על במה אחת.
1: לאן את נוסעת, ריקי?

0: ידידיי, 838 אצלנו.
1: דיווחי התנועה, בחסות?
0: זהו, רק בחסות. אפילו טיפה תנועה אין בדיווח הזה. מה אני יכול לתת לכם? שעמוס? לא עמוס. שפתוח? לא פתוח. שזורם? לא זורם.
2: השעה בחסות.
3: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
0: לאן את חוזרת? תישארי שם.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
10: יופי, יופי. סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע. לכי תספרי לכולם שאת
11: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
12: תשעים שנה לשידור הציבורי.
0: אך, חדווה ושלומי. היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור. כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
13: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
0: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסת שעדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע. מנייק.
14: אתה מחרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
0: וכמובן, קופה ראשית.
13: אני לא זז מפה עכשיו בפרינציפ.
0: בסוף זה יסתיים באמי.
15: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
0: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
16: היום אני רוצה ניצחון.
12: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן. הלילה, שלב הנוקאוט של
0: המונדיאל. נוקאוט!
12: מי יהיו העולות לשמינית?
0: מה זה מי יהיו העולות?
12: ברזיל פוגשת את יפן. ב-11:30, גרמניה נגד פרגוואי.
0: פרגוואי.
12: לפנות בוקר, הולנד נגד מרוקו.
0: ברור.
12: השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: בדיוק.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
1: חגיגי 100, מזל טוב לחמל.

מרגישים כבר את השלום. לאט לאט. שלום חם. שלום קיים. שלום נולד. שלום נחמד. תגידו יפה שלום. שלום לעד.

מה אומר מל ברוקס? כל מיני ציטוטים כאן אני מסתכל, יש ציטוטים שהוא היה אומר על טרגדיה, זה שאני נחתך באצבע. קומדיה זה שאתה נופל לבור ביוב, מתוח, באמת. כל עוד העולם מסתובב, אנחנו נהיה מסוחררים. ונעשה הרבה טעויות. הומור הוא פשוט עוד הגנה נגד היקום. אם אתה הולך על חבל דק, אל תסתכל למטה. פשוט תמשיך ללכת ותקווה שיש רשת ביטחון למטה. אני לא מפחד מהמוות. אני פשוט לא רוצה להיות שם שזה קורה. מזל טוב מלצ'יק. גאון הקומדיה. ותודה על כל העוקפים שנתת לנו.

יפה. ככה, ככה מקדמים את השלום. כל שיר מביא אותנו יותר ויותר לעצמאות.

מה זאת אומרת איך מגיעים לשלום? אתה נוסע נתיבי איילון, מקשיב לרדיו, נכנס לדרך בגין, עוקף את ההלכה, הוא מגיע לשלום. לא צריך בשביל זה מגילה,

השנה הלך לעולמו אריק לוי, שהשאיר לנו כל כך הרבה חום בשיריו, כישרון בשיריו, מילים בשיריו. תודה לאיתי צימר, אנחנו...

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
2: 88
0: עורך תומר מולביטזון כאן 88

לפני חצי עובר יצא אלבום White Blood Cells של The White Stripes, אלבום שהפך אותם מלהקת אינדי מדיטרויט לאחד השמות שכל אולם הרוק התחיל לדבר עליהם, לא מעט בזכות שיר אחד קצר, Fell in Love with a Girl. רק מערך תופים אחת, בלי בס, בלי הפקה, תופים, גיטרה, זהו. בזמן שהכל נהיה מלוטש מסביב, הם עשו את ההפך, הם חזרו לאנרגיה הגולמית של הרוק אנד רול והשפעות פאנק, וגם הקליפ, הקליפ הוא זה שהביא את הפריצה הגדולה, ביים אותו מישל גונדרי, הכל נבנה מאלפי קוביות לגו בצילום סטופ מושן, זה היה מהפכני, זה היה רגע מטורף. אני זוכר את זה, בואו, זה לפני היה, אי אפשר היה לזייף את זה, קליפ שלם שזז, שהכל בו משתנה עם לגו, אמיתי. אחד הקליפים הסחורים של התקופה, והוא עזר לחשוף את הלהקה השונה הזאת לעולם. אחר כך הגיע Seven Nation Army, האלבום הבא.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובע העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
2: כאן 88, אנחנו בודקים מה קורה בכבישים, ונחשו איפה יש שעומס בכביש אחד, ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, ממחלף ענבה ועד מחלף בן גוריון, מגנות ועד קיבוץ גלויות.
1: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובע העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 תספרי לכולם שאת מעצבת
3: היום, מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
7: שואבים רובוטים, זה יופי. יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

שופ שופ, את סינסקיס בתיאברת, כאן 88. אנחנו ל... יוגיניה. שוואיה שוואיה. לאן אתם רצים, לאן? לאן אתם הולכים? רגע, כוס קפה. אפשר גם תה. מאפה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: מעניין, דיווחי התנועה בחסות כלום, המקבץ הריק. כאן 88, אנחנו בודקים רגע מה קורה בכבישים, חשבתי שיש לי יותר זמן לרענן פה את העמוד. הדיווח הכי עדכני הוא מכביש 2, באזור מרכז, עמוס מחלף נתניה ועד מחלף פולג.
2: כאן 88, מיד חוזרים. 88
3: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
8: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו, בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: לילה.
10: חופשת קיץ מטורפת מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק, חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
1: 88, אנחנו עכשיו לאלבום הראשון של ג'וני קאש שיצא לאחר מותו. זאת אומרת, השבוע מציינים 20 שנה לאלבום 100 Highways, האלבום החמישי בסדרת אמריקן, שנחשבת לאחת הדוגמאות הכי טובות לאופן שבו מפיק טוב יכול להקליט זמר ולתעד, לתעד אדם. 100 Highways היה האלבום הראשון שראה אור אחרי מותו של ג'וני קאש, רובו הוקלט בחודשים האחרונים לחייו, הוא כבר היה חולה מאוד זמן קצר אחרי מותה של אשתו ג'ון קארטר קאש, וריק רובין המפיק קיבל החלטה שהוא יסיים כבר באלבומים הקודמים שלהם יחד, לא להסתיר את הקול השבור, לא לנקות, לא להוריד את הנשימות הכבדות, את סימני הגיל, להפוך אותם לחלק מההפקה. ואחד מרגעי השיא באלבום הוא הביצוע ל-God's Gonna Cut You Down, גוספל אמריקאי עתיק שהוקלט בידי אמנים רבים במשך עשרות שנים, כולל מובי, בגרסה שלו זה נקרא Rundown, run on, סליחה, וקש מבצע אותו ממש בימיו האחרונים, המשמעות התאונה של השיר מתחדדת, ויצא גם קליפ מרגש עם מלא אומנים ששרו כאילו במקומו, רק רואים אותם בקליפ, הם לא באמת שרים. מחווה, לאיש. God's gonna cut you down.

0: השעה בחסות.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
6: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידע.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
9: פי! מברוק!
7: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברות. חברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
12: הנה מגיע שיר אחד.
13: לא הכל מן אללה.
12: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
14: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
12: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
15: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
12: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
16: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
12: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני העסקתיים.
17: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-8 ברזיל פוגשת את יפן. ב-11:30 גרמניה נגד פרגוואי. וב-4 לפנות בוקר, הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אחד הרגעים הגדולים שלה, בלדה אדירה מתוך True Blue, שיצא השבוע לפני 40 שנה. אם עד אז העולם מכיר אותה בעיקר דרך להיטי דאנס, אז הסינגל הראשון מהאלבום הזה היה דווקא הבלדה הזו, Live to Tell. מדונה כתבה אותה עם פטריק לנארד, וההפקה הייתה מאוד מאופקת. בהרבה מהלהיטים הקודמים שלה לא היה איפוק. ובמובן מסוים השיר הזה היה די אוטוביוגרפי, מעין הצהרה על הישרדות. שנים אחר כך היא חשפה את מה שרדף אותה ואת הסוד, ויש לנו סקט שלם על תחילת הדרך של מדונה והדרך לאלבום הזה. לא סקט על האלבום הזה, אלא על האלבום הבכורה, ואנחנו גם נוגעים באלבום הזה ובכל מה שבסוף נכנס אליו, כל הדרך אליו. זה אלבום שכלל גם את פאפה דון פריץ' כמובן, ואת לייס לבוניטה, אלבום ענק של מדונה, טרובלו, 40 שנה. כאן 88, כאן תומר מול ויזון איתכם, אנחנו סוגרים שעה ראשונה יחד.

0: השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: 88 עורך תומר מולביטזון כאן 88.

השבוע ימלאו 25 שנים למותו של המורה הגדול של מרק נופלר מדייר סטרייטס, צ'אט אטקינס. אם צריך לבחור אדם אחד ששינה את הדרך שבה נשמעת גיטרת הקאנטרי, ואולי גם חלק גדול מגיטרת הפופ-רוק, זה צ'אט אטקינס. הוא היה וירטואוז שפיתח ושכלל סגנון נגינה שבו הגודל מנגן את הבאס, בזמן ששאר האצבעות מנגנות בו זמנית את הלחן וההרמוניה. זה נקרא טראבי ספיקינג, אבל הוא שכלל את זה, הוסיף עוד שימוש בעוד אצבעות והגדיל את האפשרויות ההרמוניות. התוצאה היא גיטריסט שנשמע כמו להקה שלמה.

אבל התרומה שלו לא הסתכמה בנגינה, בשנות ה-50 וה-60 הוא גם היה מפיק בכיר ב-RCA בנאשוויל, אחד האדריכלים המרכזיים של נאשוויל סאונד, הסגנון שהחליף חלק מהצליל הכפרי, המחוספס, המיושן בהפקות המלוטשות של הצליל המיושן של הקאנטרי, והפך את זה למשהו מלוטש יותר, עם צנטר, עם כלי מיתר, עם קולות רקע, הופך את הקאנטרי למוזיקה שהגיעה לקהל הרחב, דולי פרטון, אלוויס פרסלי בחלק מהקלטות הקאנטרי שלו, אברלי ברדרס, הרבה מאוד אומנים שהיה מעורב בהקלטות שלהם, גם כנגן סשנים, גם כמפיק, גם כמנהל של RCA אחר כך, וג'ורג' אריסון הודע שוב ושוב שהוא למד ממנו את האלגנטיות, את המלודיות בגיטרה, אבל כאמור היורש המובהק שלו הוא מרק נופלר, הקשר ביניהם היה עמוק מאוד, בשנות ה-90 הם הקליטו יחד אלבום משותף מצוין, נק נק, נופלר מעולם לא הסתיר שהוא ממש רואה בו אחד המורים הגדולים שלו. אז הנה צ'אט אטקינס עם אחד הרגעים הכי מוצלחים שלו, ג'אם מן.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו, בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
5: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו, בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אנחנו עכשיו קצת חוזרים לשנות ה-70 עם אשה פוטלי, אחת הדמויות החלוציות הייחודיות שצמחו בניו יורק אז. ילידת מומבי, עברה לניו יורק בסוף שנות ה-60, הקליטה עם אנשי ג'אז כמו אורנט קולמן, הסתובבה בסטודיו 54 בחוג של אנדי וורהול, במובנים מסוימים מקדימה או אפילו סרטטה את דמותה של דיבת הדיסקו המודרני. אבל היא לא הפכה אף פעם לשם ענק, לא ממש ידעו איך לקדם זמרת אודית אז, שמערבבת הרבה סגנונות, אבל היא כן הפכה לדמות פולחן כזו. ועכשיו, אחרי שדור חדש של מאזינים גילה אותה, היא מתחילים לצוץ כל מיני הוצאות מחודשות של אלבומים שלה, והיא יצאה לסיבוב הופעות ראשון מזה 40 שנה, היא הופיעה בקלאזטנברי, ועכשיו היא חברה לסי שישי, שלישיית הדיסקו מברוקלין. נוציאו יחד את פאו, שיר חדש, פאנק דיסקו. Oh, yeah.

Black or White. Michael Jackson. כאן 88, אנחנו תכף נעשה שינוי קצת, נלך עמוק יותר עם הדיסטורשנים. השבוע הם לאו 20 שנים, לצאת Black Holes and Revelations, האלבום הרביעי של מיוז. האלבום שבו הם הגדירו את הזהות שתלווה אותם עד היום, עד אז הם נחשבו ללהקת רוק מצליחה, אבל כאן הם הפסיקו לנסות להשתלב במשבצת של הרוק האלטרנטיבי, והלכו עד הסוף עם החזון שלהם. רוק מנופח, מעורב ברוג, אלקטרוניקה, פופ, פוליטיקה, מדע בדיוני, וזה הצליח, זה הביא אותם לאצטדיונים. הסינגל הראשון, סופר מאסיב בלאק הול, נתקעתי עם המילה, הפתיע את המעריצים, הפתיע את כולם, במקום עוד דמיון גיטרו דרמטית, פתאום הביאו השפעות מפרינס, ודפש מאוד, כן יש גיטרות, כן יש דיסטורשנים, אבל גרוב ופאנק וצליל הרבה יותר חושני, לא באמת פאנק, כן, אבל משהו הרבה יותר גרובי מהמקובל אצליהם, ומצד שני עדיין בעולמות המנופחים שבהשראת קווין, אבל גם בהשראת מוזיקה קלאסית. השינוי הזה הוא לא רק מוזיקלי, הוא סימן את הרגע שבו הם הפסיקו להתנצל על הגודל והשאפתנות שלהם. הם תמיד המבקרים אמרו שהם שאפתניים מדי, שהם גרנדיוזים מדי, אז הם פשוט חיבקו את זה. הם ימצאו את זה במלואם, והפכו את זה ממש לשפה שלהם. זה בקלות יכלה להיות ריף של דפש מוד.

בואי. עם ג'ון לנון, ששמע מאחורי הקלעים. סייע ליצירת השיר. כאן 88. אנחנו להקה שמושפעת מאוד מדייוויד בואי. מצד שני, מי לא? Wet Kiss.

0: השעה בחסות.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
4: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדע עתק חיפה פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
9: פי! מברוק!
7: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-8 ברזיל פוגשת את יפן. ב-11:30 גרמניה נגד פרגוואי. וב-4 לפנות בוקר, הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

sunshine, כאן 88, כך אנחנו מסיימים. עם האיחול הזה, good day sunshine. כאן 88. כאן תומר מול וזה איתכם. ועם קנזס. Carry on, wayward son. טל ארגמן עוד רגע איתכם, מהצד השני. נשתמע שוב מחר. או הערב, בשורשים.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
2: 88
0: עכשיו טל ארגמן כאן 88

כאן 88, היי, בוקר טוב. כמעט 6 דקות אחרי 11, פתחנו את התוכנית של יום שני עם גרין דיי, בן ג'וריני ערך, אני טל ארגמן. כיף גדול שאתם איתנו גם היום. זה שיר חדש ללוסי דייקוס. האזנה טובה.

0: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
1: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פיס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פיס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: לנוסעים לטבריה.
4: חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
6: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.

Searching the story, Stooges. קצת גיטרות, אף פעם לא אסורה לאף אחד. ההפך. כאן 88, עכשיו קורינה לאל.

Cherry Blossom Girl, R. שיר שאף פעם לא מתיישן בעצם. אנחנו נשארים באותה אווירה חלומית כזו, עם אחד ההמנונים המשפיעים ביותר בתחום הדרים פופ של כל הזמנים, שיר שיצא ב-1990, והוא שיר הנושא של אלבומם המפורסם של הקוקטייל טווינס, Heaven or Las Vegas. והתקופה שהאלבום הזה נכתב הייתה די מאתגרת, היה שם כל מיני ניגודים. מצד אחד נולדו לאליזבת פרייג'ר ולבן זוגה, שחברי הרכב כמובן שהקימו את הרכב, היה להם בת בכורה, וזה נתן להם כמובן עושר עצום והמון השראה לחלק מהשירים באלבום. מצד שני, רובין גת'רי נאבק בהתמכרות קשה לסמים, והוא היה בתקופה מאוד מאוד נמוכה בחיים שלו. אז האלבום הזה מנסה לאזן בין שני העולמות הקיצוניים האלה, מה שמוסיף באמת לקסם הזה ולסאונד המכונן האפלולי והמרגש ביחד. Heaven or Las Vegas.

Love it if we made it. The 1975, שיר שיצא ב-2018, אבל מאוד מאוד מושפע מהסאונד של שנות ה-80, ואנחנו נמשיך באותה אווירה עם הקילרס.

0: השעה בחסות
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
0: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי יוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
7: כפוף לתקנון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
10: מברוק!
8: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: הנה מגיע שיר אחד.
13: לא הכל מן אללה.
12: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
14: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
12: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
15: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
12: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
16: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
12: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
17: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב8 ברזיל פוגשת את יפן. ב11:30 גרמניה נגד פרגוואי. וב4:00 הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

תודה, תודה, תודה. אנחנו חותמים שעה ראשונה. יש לנו עוד אחת שערך בן ג'וריני. אלו היו נינת אייב עם דנה איפגי, מתוך האלבום החדש של נינת. אנחנו חותמים עם לאה שבת, וניפגש ב-12, לשעה שנייה.

0: השעה בחסות.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: 88
0: עכשיו, טל ארגמן. כאן 88.
3: 88

All in my head, קושין. היי, צהריים טובים, 4 דקות אחרי 12, פתחנו שעה שנייה. בן ג'וריני על המוזיקה, ניטל ארגמן, הנה שיר חדש. Heart has to work so hard. בלונד שאלה, הזנה טובה. תנו ללב לנוח כזה, בינתיים. עובד כל כך קשה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו.
3: פי. מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים. ו...
5: וואו.
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: זוהי קריאה לנוסעים מירושלים.
7: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות. מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו.
5: פי.
3: מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים. ו...
5: וואו.
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

תלוי על הצלב, אחד המעולים יותר של פורטיס. כאן 88, אנחנו עכשיו קופצים אל שנת 2005, אל אלבום הבכורה של LCD Sound System, שיר שהוא דוגמה מושלמת לגאונות של סולן ומפיק הלהקה ג'יימס מרפי, שיר שיושב בדיוק על התפר שבין מוזיקת מועדונים אלקטרונית לאנרגיה של רוק ופאנק פאנק, משהו שמאוד מאפיין את הלייבל של ג'יימס מרפי, DFA Records. Tribulations.

ילו. רכבת האחרונה ללונדון, שלא נפספס אותה. סתם, תגיע עוד אחת. אל תדאגו. כאן 88.

אנחנו ממשיכים עם אחת הזמרות, היוצרות, הפזמוניות, המלחינות הישראליות הכי ייחודיות שהיו כאן בארץ, שממש נפרדנו ממנה ממש עכשיו, החודש. אסתר שמיר, שהייתה חלק מהסצנה האלטרנטיבית והרוק העצמאי בארץ בשנות ה-80 וה-90, אישה חזקה עם קול מיוחד, טקסטים נוקבים, חושפניים, מאוד מאוד אישיים, והייתה ידועה בכנות הבלתי מתפשרת שלה וביכולת לתאר את המורכבות של נפש האדם, של מערכות יחסים, ובשיר הבא גם של החיים בתל אביב, באופן שאולי הוא לא נוצץ ויפה, אבל תמיד תמיד אמיתי. יהי זכרה ברוך, איזו מורשת משמעותית היא השאירה אחריה.

0: you started. So why'd you wanna go and get so downhearted? Welcome to the kingdom of the blagger. Uncutting your nose, key coat in your bladder. A whole lot happier, a whole lot sadder. Used to be satisfied, now you feel like Mick Jagger. Jagger, Jagger, Jagger, Jagger, Jagger, Jagger, Jagger, Jagger.
1: השעה בחסות.
2: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
3: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
7: פי!
6: מברוק!
5: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
12: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדע עתק חיפה פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו, כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
7: פי!
6: מברוק!
5: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
13: 90 שנה
14: לשידור הציבורי.
15: ערב טוב. ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי...
16: אוגוסט 68. זה חיים יבין, וזו גבירותיי ורבותיי, מהדורת מבט הראשונה בהיסטוריה. מיומה הראשון הצמיחה מבט אנשי תקשורת פורצי דרך שהפכו לסמל של העיתונות הישראלית החדשה. הם שהדליקו את מהדורת השבט הראשונה עם הסקופים הגדולים והקטנים.
17: הבוקר היו שטילה וסברה, מוקד עלייה לרגל לעיתונות ולתקשורת העולמיים.
18: אם יש לי חוב בעניין הזה, זה לאשתי, למשפחתי ולאף אחד אחר, עם כל הכבוד.
19: זו העסקה, יועץ תמורת הסכם.
16: מהפוליטיקה, מהפריפריה, מהחזית, עם דיווחים ועם כתבות צבע. אפרופו צבע, לאחר 15 שנים של שחור לבן, בפברואר 83, זה סוף סוף קרה. כמעט במקרה.
20: ערב טוב ושלום רב, נכון? מהערב אנחנו בצבע.
16: ביולי 2017, אחרי 49 שנות מבט ברשות השידור, הוא עבר הלפיד לידי גאולה אבן שר.
21: ערב טוב ושלום רב לכם. בשעה טובה, אנחנו כאן.
16: מאז ימי מבט ועד היום, אנחנו כאן. והמבט תמיד קדימה.
7: זה ללא ספק הולך להיות אולפן החדשות הכי מתקדם שיש בארץ.
21: שלום לכם וערב טוב.
14: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה, ברזיל פוגשת את יפן. ב-11:30, גרמניה נגד פרגוואי. וב-4 לפנות בוקר, הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Don't cry. איזה שיר. הקיור. טוב, זהו, אנחנו חותמים את התוכנית של יום שני. איזה כיף היה. תודה לבן ג'וריני, תודה רבה לכם. אני טל ארגמן, עוד מעט רוני ורטהיימר, ואנחנו נפגש גם מחר, 11 בבוקר. חותמים עם אוליביה רודריגו, שמאוד אוהבת את הקיור, אפילו מערכת את רוברט סמית באלבום החדש. אז הנה שיר שקוראים לו דה קיור. לא על הלהקה, אתם יודעים.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש שומעים ספרים בדרך עם עברית עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים
4: 88
0: עכשיו רוני ורטהיימר כאן 88
4: 88

אהלן, אהלן. סוויט הום. כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שני יוצאת לדרך. 5 דקות אחרי 1. אנחנו כאן, כרגיל, מעכשיו עד 4. אבנר גורלי, עורכת המוזיקה. אני רוני ורטהיימר. אלה ליניארד, סקיניארד. שלוקחים אותנו לאלבמה על הפתיחה, אבל זה לא מספיק לנו, הסיור באמריקה. בוחרים עכשיו בטקסס, עם הסינגל של אלה לנגלי, שמחזירה את הקאנטרי לאופנה. אחר כך יהיה לנו גם ביקור בקנדה ובעוד מקומות, בתיאבון והאזנה נעימה.

0: אלניס מוריסט, בדרך מצחיקה ואירונית. וזה הביקור שלנו בשלב הזה, בקנדה, עכשיו 13 אחרי אחת, תוכנית הצהריים של יום שני, נעשה הפסקה קצרה וננחת כאן בארץ.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: פי! מברוק!
4: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו, בימי מחירות בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: פי!
4: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו, בימי מחירות בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אומרים משינה יש בעולם, בימים האחרונים הם נוכחים לגמרי ומופיעים למשל מחר באמפי קיסריה, נכון? תמיד טוב שיש איזה מכונה שעובדת. ואפרופו קיסריה, שם יש ים שקט וגלים, וגם אצלנו עם גבע אלון.

ג'ף הילי ולהקתו בקאבר לג'ורג' הריסון ולהקתו או אריק קלפטון עם הביטלס, איך שתבחרו את זה. כאן 88, 28 דקות אחרי אחת, תוכנית הצהריים של יום שני, ממשיכים עם ענקי הגיטרה ועם The Wind Cries Mary, הנדריקס.

whispers, no, this will be the last. And the wind cries, Mary.

הרוח הבוכייה, אלא המציאות. השמיים כחולים והשמש מכה, וגם ווילי נלסון כאן איתנו.

25 ל-2, תוכנית הצהריים של יום שני, כאן 88, חזרה ל-2026. עם הרבה תקווה, קוטימן מוציא אלבום בשם הופ, עם שיתוף הפעולה המתמשך עם אלרן דקל והסינגל Let Your Love.

0: כשהיא שרה Better Days Will Come אפשר כמעט להאמין. כמעט רבע לשתיים אצלנו, תוכנית הצהריים של יום שני, הפסקה קצרה, ונחזור עם ימים טובים.
1: השעה בחסות.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה, קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע. מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
8: פי! מברוק!
6: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: זוהי קריאה לנושאים לנתניה.
10: חופשת ספא לאוהבים. מחכה לכם במלון דייווי טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה, קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
8: פי! מברוק!
6: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה. הנה מגיע שיר אחד.
13: לא הכל מן עלה.
6: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
14: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
6: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
15: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
6: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
16: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
6: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
17: הלילה שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה ברזיל פוגשת את יפן. ב-11:30 גרמניה נגד פרגוואי. וב-4 לפנות בוקר הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. עכשיו בואו נצא מזה עם אריק איינשטיין, שפותח את החלק האחרון של שעתנו הראשונה, תוכנית הצהריים של יום שני.

feel alright. סופרגראס כמעט חותמים את השעה הראשונה שלנו, אבל יש לנו עוד משהו מיוחד, פינאלי כזאת, עם קווין מורבי, שאגב מופיע בימים אלה ברחבי אירופה. שווה לחפש ולתפוס אותו כאן עם Beautiful Strangers, ומיד אחר כך שעה שנייה ושלישית של תוכנית הצהריים. יישארו איתנו.

0: השעה בחסות.
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: 88 אתם על כאן 88.

0: ליבוביץ', האקורדיון של משה לוי, ככה וככה. אנחנו, כן, שעה שנייה של תוכנית הצהריים של יום שני, 2:05. כבר התייאשתם מהחום? גם אמיר לב כאן איתנו לקראת האלבום הבא. האזנה נעימה.
1: בתוך האזעקה המכונית שלפניי נעצרה, אחר כך שמעתי שהוא נפגע,

0: אדי ודר ביוקללה ולונגינג טו בילונג, כל אחד עם הגעגועי השייכות שלו. אחרי שתיים, תוכנית הצהריים של יום שני, הפסקה קצרה ונמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
8: בי! מברוק!
6: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
10: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
11: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
8: בי!
9: מברוק!
6: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: 88. עכשיו שתיים מגדולות להקות הרוקנרול של אמריקה, בריטניה ובכלל. קרידנס קלירווטר ריווייבל.

Rolling Stones עם ג'ק פלש המקפץ. כאן 88, 20 דקות אחרי 2, עם טרול 2, הרכב מקומי, תל אביבי, עם סינגל בשם Hey Old Player. עומר פרקש ורועי חן מאחורי הרכב הטרולי הזה.

0: Jefferson Airplane. High Flying Bird, אנחנו 29 דקות, בואו נגיד 2.5, עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, והנה הוא בא, צד ב' של תוכנית הצהריים של יום שני. נפלנו?
1: אישה שאומרים לך, אל תיקח ממנה דבר.
0: איפה הילד ירימו?
1: תמיד.

צד ב' של תוכנית הצהריים של יום שני. אתם על כאן 88 והדארק נססיטיז של רד הוט צ'ילי פפרס מבשרים על בור מחלקת הפאנק בתוכניתנו שתיפתח באיי הודו המערבית. כן כן, לא פחות, משם בא הרכב סימנדה בתחילת ה-70's והביא את הפאנק שלו שנשאר איתנו עד היום, כמו למשל Brothers on the Slide.

time.

0: and the Gang, עם הדגש על קול. וכמה שפחות The Gang. 12 דקות לשלוש. שעה השנייה של תוכנית הצהריים, הפסקה האחרונה לשעה זו, ונשוב לסיים אותה, ויש לנו עוד שעה שלמה נוספת, תישארו איתה.
1: השעה בחסות.
2: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
9: פי! מברוק!
7: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה, קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
12: הנה מגיע שיר אחד.
13: לא הכל מן עלה.
12: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
14: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
12: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
15: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
12: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
16: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
12: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
17: הלילה שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה ברזיל פוגשת את יפן. ב-11:30 גרמניה נגד פרגוואי. וב-4 לפנות בוקר הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל.

עוד לא הולכים הביתה, ואנחנו כאן מסיימים שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד. אימי מן ומייקל פן, עוד קאבר לביטלס. ומ-Two of Us אנחנו עוברים אל London Grammar. בתקווה להישאר חזקים.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
2: 88
0: אתם על כאן 88

Head Over Heels, Tears for Fears. פותחים שעה שלישית של תוכנית הצהריים של יום שני, שעה שלישית ואחרונה עם Primal Scream, Moving On Up. שתהיה האזנה נעימה.

Sometimes I take it back.

0: Kendrick Lamar. נשמע כמו פסקול ישראלי בכביש, אבל זה חלק מהפסקול האמריקאי שבימים האלה אנחנו מציינים 250 שנה לארצות הברית, וקנדריק הוא ללא ספק אחד מהמאפיינים של העידן הנוכחי, העידן הזה שאומר עכשיו שיש לנו הפסקה ומיד נמשיך.
1: 88, מיד חוזרים.
2: 88. אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: פי! מברוק!
4: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: פי! מברוק!
4: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: ככה זה בשירות עצמי. לא תמיד הכל יוצא כמו שתוכנן, אבל אנחנו כאן. תוכנית הצהריים עכשיו עם קורין אלעל. אי שם בלב.
1: אי שם בלב.
0: שלב לב כבר.

קורין הלל עם ערן צור, ואנחנו עם עוד צמד החיפושיות שנותרו, פול מקארטני ורינגו סטאר, מתוך האלבום החדש של פול. בית של כולנו.

Betty Smith. קאבר לדורס, סול קיצ'ן, מתוך אלבום הקאברים של ה-12, ועכשיו הדורס, בקאבר ל... ברטול ברכט וקורט וייל, מתוך האופרה מהגוני.

הכי יפה בגן, יהודית רביץ, הכבש ה-16, כאן 88, 20 דקות לפני 4, עכשיו אנחנו עם הילדה הכי יפה בגן הבדואי, כך היא קוראת לעצמה, בדואין, במקור היא ארמנית, היא נולדה בחלב, גדלה בסעודיה וזכתה בגרין קארד לארצות הברית, עכשיו היא On Her Own, סינגל חדש של בדווין.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו, בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
2: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
5: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזיס ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו, בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: הנה מגיע שיר אחד.
7: לא הכל מן אללה.
6: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
8: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
6: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
9: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
6: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
10: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
6: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
11: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-8 ברזיל פוגשת את יפן. ב-11:30 גרמניה נגד פרגוואי. וב-4:00 הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 11:04, גרנד פינל של תוכנית הצהריים, רגע לפני שאנחנו סטפינג אאוט. ג'ו ג'קסון, מתוך האלבום Night and Day, עדיין לגמרי די אצלנו.

Arcade Fire. עוד נציגה קנדית שכמעט סוגרת את תוכנית הצהריים של יום שני. תודה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה לכם על ההאזנה ועל התגובות. קבי דסטה תהיה אתכם ממש עוד מעט. אני רוני ורטהיימר, גם מחר בין אחת לארבע נשתמע, ובינתיים Hang Me Up to Dry. Cold War Kids מסיימים את תוכניתנו להיום.

0: השעה בחסות.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים.

תנו לה לשמש, אקוויריוס ולה את הסנשיין אין מהמחזמר הר, אלה דה פיפט דימנשן עם דברים יפים, עם הרמוניה, עם הבנה, עם אהבה, פשוט לא היה מקום לציניות ב-60s, היה קצת יותר ב-70s, אבל באמת כל כך כל כך משמח אותי לפתוח ככה בדיוק את הזמן שלנו יחד. כאן 88 זה איפה שאתם אנשים טובים, אתם גם ב-2026, אבל הדקות האחרונות והבאות נקבל קצת הפסקה קלה מרוח הכתיבה האפוקליפטית של הימים האלה. סמדר שפר ערכה לנו, אני כבידסטה, ואנחנו עכשיו

0: עדיין ברוח הימים, אבל עם חדש של ג'סי וויר, מאוד ברוח הימים. הנגיעה של ציניות בשיר הזה. רק רוח רחבה תאורה. עם קולמן דומינגו בפתיחה. השחקן הוא ממייקל אגב. זה אוטומטיק.
1: It's automatic.

0: מולוקו, Sing Back. כאן 88. עוד רגע. נעשה בדיוק כמו שאמרו מולוקו. אבל שנייה לפני כן אנחנו נבדוק מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
0: כביש 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממחלף מוצא עד מחלף הראל, בכביש 2 יש עומס תנועה ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, ובכביש 4 מצומת אשכולות עד הכניסה לשדה עוזיהו. וזהו, נצא להפסקה כבר נשוב, שימו לב עם שוטי הנבואה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים. מאי 2026.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
11: תתכוננו להרבה מחמאות.
12: וואו!
11: פי!
12: מברוק!
11: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
12: וואו!
11: כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

קיץ 2005, יצא הטוויסט הזה מהארסנל של שוטי הנבואה. איכשהו מאוד הם ומאוד לא. עם איזבו על הפופ פסיכדליה המזרח תיכונית. והדברים עדיין פסיכדליים לפחות במהות עם דיוויד בואי. See Emily play.

Who loves the sun? Not everyone. אני שוכחת, אבל זה נכון. פתחנו עם Let the Sunshine In ועם רגע של איפוס מלבבת אנדרגראונד. כאן 88. מכאן לבליינד מלן. מהתקופה שבה עוד ברד סמית ניגן ברחוב. שם נכתב השיר הזה מ-93. No Rain. No Rain.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
7: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
4: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

דן אורבך. King of a One Horse Town. זה ביטוי מוכר, One Horse Town. אבל להיות המלך של המקום הזה, זה כבר בפני עצמו, גם עם הרפטטיביות של המשפט הזה, הופך לסטוריטלינג יפה מאוד, ואנחנו עדיין בבית המלוכה. עם השינה. עמוק, עמוק, עמוק להגדה. עם בן המלך.

Girl from the Nakoma. הסמיץ ואגב הסמיץ, ממש עכשיו יצא ספשייל לאלבום, על האלבום The Queen is Dead, שנמצא אצלנו להזנה חוזרת, הוא שודר במוצ"ש האחרון, המלצה חמה חמה חמה ממני, להזין לו ממש עכשיו, לאלה מכן שסמכו, שהיה עכשיו שיר של The Smiths, ולאלה שלא, פשוט מסופר בצורה יפהפייה. מכאן אנחנו לאנגוס וג'וליה סטון. Big jet plane.

0: השעה בחסות.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
0: כאן 88. מיד חוזרים. 8.

0: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: עם ירושלים.
8: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
9: הנה מגיע שיר אחד.
10: לא הכל מן אללה.
9: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
11: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
9: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
12: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
9: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
13: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
9: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
14: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-8 ברזיל פוגשת את יפן. ב-11:30 גרמניה נגד פרגוואי. וב-4 לפנות בוקר, הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
15: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כזדודה, לטייל בערבית, לנחמו הסורית, וג'וני אבו שוקרה, הלבנוני קנדי, עם ג'אז פאנק רוק פסיכדלי, וזה היה קייל, שיר די חדש, ואתם גם על כאן 88, וגם סוגרים את אישה הראשונה, עם סטינג. What about you?

ג'ניס ג'ופלין זועקת את קריי בייבי. איך עוד אפשר לשיר את זה? וזועקת ככה את פתיחת השער השנייה שלנו בכאן 88. סמדר שפר על העריכה כמו תמיד, אני קבי דסטה, שלום לכם, שלום לכם, לנוכחים, למצטרפות, לכל מי שכאן. אנחנו ממשיכים לשיר חדש. אני לא יודעת אם שמעתם על הסיפור הזה ש... הג'ן זי, וכנראה שזו המגמה שגם תהיה לאלפה, יותר ויותר מעוניינים בדברים שהיינו קוראים להם אורח החיים לפנסיה, לפחות בדור הוואי, ככה זה היה מסגור של הדבר הזה, דברים כמו לפרוש לטבע, לשתול עגבניות, דברים שבדרך כלל לא מתעניינים בהם ממה שהכרנו בגיל 22, 3, 4, 5, אבל זה הדבר כרגע, ובאופן מאוד הולם לתנועה הזו, שאני חושבת שהיא ראויה ונכונה ומובנת, לוסי דייקס הוציאה שיר חדש, הסולו הרביעי שלה והראשון שלה, אחרי החזרה הגדולה שלה מהפרויקט המשותף של הבוי ג'יניאס, והיא כתבה אותו, והיא כותבת בדיוק על זה, על נוכחות בתוך הזמניות של החיים, בדברים פשוטים כמו לשתול עגבניות. Planting tomatoes in the empty lot. Planting tomatoes.

0: טמבה וומבה. טאפ טאמפינג. נחשב תכלס? למי נמנון שתייה פשוט כזה של... אמנם הם בריטים, אבל של בתי אחווה כאלה, אמריקאים. אבל מבחינתם לפחות, מבחינת שם בוומבה, זה מין נופל וקם שבק סמך כזה שלנו, שיר על עמידות מעמדית, על קהילה ואנשים רגילים שממשיכים לקום בכל פעם שהם נופלים, למרות הכל. ועם כל זה, המקום שממנו אנחנו קמים תמיד, למרות הכל, עכשיו, כבישי ישראל.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
0: אז כביש 1 יש עומס תנועה ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 2 ממחלף קיסר עד צומת עצר התנינים, ובכביש 4 ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. הפסקה, הפסקה, כבר שווים עם כהן.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
3: כאן 88. מיד חוזרים.

0: מהיום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק!
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
8: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: זוהי קריאה לנושאים לילה.
5: חופשת קיץ מטורפת. מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו.
8: מברוק.
6: יונדאי וואו דייז. הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
7: וואו.
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

פליטווד מק, דה צ'יין, כאן 88. אנחנו עכשיו עם דואט חדש על התבגרות, אפשר לומר, של שתי נשים שלמעשה התבגרו מול הקהל, העין הישראלית. אחת קודם כל כמוזיקאית, ואחת קודם כל כשחקנית. נינת טייב ודנה יבגין הכירו ב-2025 כשהן שיחקו יחד בסדרה גחליליות. והשיר הזה שלהן שלמעשה חותם את האלבום השביעי של נינת, שיצא ממש החודש, הן כתבו על מאבק שכולנו פגשנו, נשים באופן אחר, יש לומר, מאבק שנושא את שם השיר למעשה, ששם השיר נושא אותו, להיות טובה. ובטוב.

I think I'm paranoid של garbage, ואתם לכאן 88, אנחנו עם Queens of the Stone Age. אלבום Era Vulgaris מ-2007. To make it with you.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה. גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
0: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחל קולקטת הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו, בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: הנה מגיע שיר אחד.
5: לא הכל מן אללה.
4: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
6: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
4: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
7: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
4: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
8: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
4: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
9: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה, ברזיל פוגשת את יפן. ב-11:30, גרמניה נגד פרגוואי. וב-4 לפנות בוקר, הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אהוד בנאי ממשיך לנסוע לאלה מכם שגם יוצאים בדיוק עכשיו בדרכים העיר הגדולה, אנחנו פה איתכם כל הלילה כמובן, אבל אני אהיה איתכם לעוד שעתיים, ואנחנו נסגור את השעה הקרובה עם גרי גליטר, עם גליטרו קלאסי. Rock and roll part 2.

0: השעה בחסות.
1: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: 88
4: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.

of time. בלר, מצד אחד, כל פעם לשמוע את המשפט הזה, להסתחרר מחוץ לזמן. מצד שני, זה שיר שממש מצליח למסגר ולהגן איזו תחושת זמן יציבה, בזכות היציבות שלו. וזה מה שהוא פותח לנו גם את השעה השלישית שלנו, זה הזמן שלנו יחד היום, 4 שעות היום האמת שיש לנו אפילו יותר מ3. סמדר שפר על העריכה של השעתיים האחרונות והשעה הקרובה, אני כבידסטה.

ואגב, תחושת זמן, אנחנו עם שיר חדש של קיקי מלינקי ואורי בראונר כינורות, האישה עסוק, והאישה שהיא בעצם פשוט מלכת המנגינות הקליטות, ובשיר הזה נראה שהיא לקחה את אותו הכישרון ומתחה אותו בזמן עם הסאונד הפסיכטלי של אורי בראונר כינורות. את השיר הזה מוציאו יחד לחודש ממש. הם גם הפיקו אותו יחד. קטם.

0: איגי וקסמן, אין לי מה לומר לך. רק ממש כמה דיווחים ספורים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
0: אז בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף מוצא עד הראל, בכביש 2 ממחלף קיסריה צומת אתר התנינים, ובכביש 4 ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. נצא להפסקה, נשוב עם אנרגיות אפילו יותר רכות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
3: כאן 88, מיד חוזרים.

0: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחל קולקטת הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן,
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ניק דרייק, פינק מון. מחר בלילה, אמנם לא יהיה ירח ורוד, אבל יהיה ירח מלא. וזו הזדמנות מצוינת לחזור לשיר הזה ברגע שזה יקרה, כי הוא פשוט יודע ללכוד כל צורה וכל היבט של רומנטיקה שיש בערבים כאלה. זה הניק דרייק כאמור, ואתם לכאן 88. עכשיו, אחד השירים היותר מזוהים עם סופיאן סטיבנס, שיר שתרם לפסקול של הסרט Call Me By Your Name של לוקה גואדנינו. The Mystery of Love.

איש מתוק, שני אנשים מתוקים, אביד ארבן היה צעיר ואמיר לב עם עד שקט עשה סיבוב שלם עד שחזר לרעיון של שקט מזווית אחרת באלבום החיים מתחילים לנגן שבו הוא שקט בשיר שקט, או לפחות לא זרקוק לכלום ולאדם אחר כדי למצוא אותו. ואתם לכאן 88, אם אנחנו כבר בריפוי ובאהבה, אז ניכנס לרצף של שירים שעוסקים בדיוק בזה. The Cure, Love Song.

The Cure, כאן 88, יש פה ראש בראש על מי זה שמביא בעצם את אותו מרפא, שעכשיו שיר חדש של אוליביה רודריגו נושא את אותו השם. סינגל מתוך האלבום השלישי שלה, כתבה אותו עם דן ניגרו, השותף המרכזי שלה מאז תחילת הקריירה שלה. All the pretty girls in the foreground of my mind. מבשילה יותר ויותר ככותבת פופ שמנסה לפרק יחסים בצורה יותר בוגרת. זה The Cure.

0: שון לנון עם פרשוט. הרוח הסטנדרטית הזאת היא בזכות הלחנת קוורטות יורדות שהוא השתמש בה כדי לתת תחושה שהיא קצת יותר, בוא נגיד, פואטית מוכרת לכל ההבטחות האלה ככה על סף המוות. ומכאן אנחנו להפסקה בכאן 88, ואנחנו כבר נשוב עדיין עדין.
1: השעה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחל קולקציית הקיץ. מצעים, סמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: שואבים רובוטים, זה יופי. יופי.
10: יופי. השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי. יופי.
11: הנה מגיע שיר אחד.
12: לא הכל מן עלה.
11: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
13: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
11: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
14: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
11: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
15: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
11: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
16: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-8 ברזיל פוגשת את יפן. ב-11:30 גרמניה נגד פרגוואי. וב-4:00 הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

יוני רכטר, שוב היא כאן. ולמעשה, זה היה אמור להיות רגע הפרידה שלנו, אבל גם אני שוב כאן לעוד שעה. אבל עד כאן עם עריכה של סמדר שפר, אז אלה כל אלה מכם שהיו כאן עד כה. תודה רבה לכם שהייתם פה. תודה לסמדר שפר, שערכה ותערכה. אני קבי דסטה. אנחנו נסגור את השלוש שעות האלה עם אריק קלפטון. עוד שיר אהבה, Old Love. וניפגש עוד ממש כמה דקות לשעה של שיר נחמה. מוזמנים, מוזמנות, בחום להישאר.

0: השעה בחסות.
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: 88
0: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88. 88

עשתה. היום אני היה איתכם, והיום, לפני 51 שנים, הלך לעולמו טים בקלי, בגיל 28, ממנת יתר. צעיר רק בשנתיים, מהגיל שבו עומד ג'ף בקלי, הבן שלו כמובן. ואת השיר הבא שנשמע לזכרו, הוא הוציא ב-69, באלבום הרביעי שלו, Blue Afternoon. ממש רגע, לפני שהוא נכנס עמוק יותר לאזורים האוונגרדיים של לורקה וסטאר סיילור. יש לומר שאני לא חסידה גדולה של המילה נחמה. אין בה רע, אבל אני לפחות מנסה פחות למהר להקל על העצב. ושאם יש מלאכה שקשה אפילו יותר לאנשים, היא ההשתדלות לשהות עם העצב ועם כל רגש ותנועה אחרת שבאה באותו רגע. ובכל זאת, זה גם בלתי נמנע. וגם ממש ממש נעים למצוא מהצד השני של השהות הזו הקלה. ולכן, את שעת שיר נחמה שלנו לשבוע הזה, נפתח עם טים בקלי, שבא ממש במיוחד הערב כדי להבריח את הבלוז לזמן מה. Chase the blues away.

שם יש. שם טוב לוי ואנסמבר, עם המילים של יונה וולך. שיר שיצא לפני עשור, באלבום באותו השם. ברוק, מוזיקה ים תיכונית, פיוטיות. וג'אז חליל שנועד לפלך. ומשם אנחנו לסקסופון, שנועד יותר לחשיכת מדבר. זאת נוביה גרסיה. ג'אזיסטית בריטית עם סנטר חזק. ספיריטואל ג'אז מאלבום אודיסי, מ-2024. ריצ'י משתף את הפעולה בשיר הזה. Set it free.

הכי מגניבה לשם, sorry, I'm not sorry. נוביה גרסיה וריצ'י, ואתם על כאן 88, עכשיו היא מציעה ממש מעניינת של ארוג' אפטה בפקיסטנית, מתוך Vulture Prince, הנשר הנסיך, זה האלבום השלישי שלה מלפני 5 שנים, וזה אלבום שבעצם הפך אותה לאחת היוצרות הבולטות בבנייה הזו של הצומת הכל כך ספציפית בין אמביאנט לג'אז למוזיקה דרום אסיאתית, והשיר הזה הוא בעצם עיבוד לשיר של המשורר הסופי, רומי, שתמיד מתייחס לאלוהים כאהוב, קצת כמו בשיר השירים, ולכן זה גם מרגיש כמו תפילה לילית. זה Last Night.

0: הצד הנדיר יותר, המאוד לא מובן אפ, יותר סופר פליי, מינוס הפליי, של קרטיס מייפילד. סול פאנק איטי, שחוק, קודר, משקיפה לאמריקה הענייה, ואכזבה ועייפות אחרי כל ההבטחה של ה-60s. זה מ-75, When Seasons Change, כשעונות מתחלפות, מה נעשה? וניקח את כל זה, את כל האכזבה הזו מאמריקה של ה-60s, יודעים מה, גם האמריקה של 2026, אפשר לקחת גם את זה. אלה שתי דקות של הפסקה, אנחנו כבר נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, סמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
4: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו. קבלו הטבה ששווה עוקב.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק. פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו, כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, סמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן 88.
0: כאן 88. אתם בשעה של שיר נחמה. עכשיו עם קליו סול. זה סלף מתוך heaven.

0: אותי. אם זה יפתחה את האלבום שלה מהשנה שעברה. Maybe I got it wrong. כאן 88. אנחנו בשעה של שיר נחמה. יוצאים עכשיו להפסקה, הפסקת פרנסה קצרה, ואנחנו כבר נשוב עם עוד שירים מהסוג הנעים.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע מידיע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידיע.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
6: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
7: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: תתכוננו להרבה מחמאות.
10: וואו!
9: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
11: וואו!
9: כפוף לתקנון באתר החברה.
12: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחל קולקציית הקיץ. מצעים, סמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
13: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה, ברזיל פוגשת את יפן. ב-11:30, גרמניה נגד פרגוואי. וב-4 לפנות בוקר, הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: 88.
1: אתם לכאן 88 בשעה של שיר נחמה, עכשיו עם בלקי סיסוקו המלאי, שמנגן בכלי בעיניי, לפחות יפה בעולם, הקורה, עם פיירס פצ'יני. זה עיבוד חדש לשיר של מהשנה שעברה, לשיר של סקיפ ג'יימס מ-31, בלוזמן המיסיסיפי. מפגש מתבקש, כל כך הרמוני בין דלטה בלוז לבין מוזיקה מערב אפריקאית. Special Writers Blues.

חדש של יבא, Yellow Eyes. חזרה השנה עם אלבום חדש, מאז אלבום דון לפחות, מ-2021. אותה השנה בה יצא השיר הבא של היטס קיוטי, מין אלבום חזרה לחיים שלהם, דרך כל מיני הרמוניות מפורקות. זה Blood and Marrow.

get

Blood and Marrow. השיר שסוגר את האלבום של היתוס קיוטי, עם חתימה מאוד לא סינגל מיידי. הם כתבו אותו על גוף, אחרי שהסולנית נייפול מחלימה מסרטן, על פגיעות, על הישרדות ועל זמן. הדבר הזה שנגמר לנו. תודה לכם שהייתם כאן, מקווה שהיה לכם נעים. אני קבי דסטה, מאחלת ערב נהדר או שלב לפחות, וחשוב מזה, ערב שבו אנחנו זוכרים ש-854 ימים עברו מאז שהיימנוט קאסאו נחטפה מביתה. תזכירו, תזכירו את שמה של הקטנה הזו. אנחנו נסגור וניפרד עם בנג'מין קלמנטיין, שמסתבר שיש לו גם חוש הומור, שסוגר את שרת שיר הנחמה שלנו. המילה הזו שפתחתי עם כמה שהיא מורכבת עבורי, עם סטירה על שלוות נפש. על Peace of Mind, משחק המילים Pizza Mind. Talk of Christ they've never needed. יאללה, תאכלו פיצה. ביי. So

0: Embrace the steam with hungry eyes and turn your backs on sacrifice.
1: השעה בחסות.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: 88
1: עכשיו שורשים עם תומר מולביצון. 88.
4: Now they begin to learn what the blues is. The blues means something. It's not just foolishness. Now, the blues means something. Go to the bar.
5: ערב טוב לכם. כאן 88, כאן תומר מול ויזון איתכם, ועם שורשים, התוכנית שבכל ערב יום שני חוזרת לשורש של הכל, הבלוז. ומסע השורשים שלנו הערב מתחיל עם מי שכונה מיסטר גיטר, צ'אט אטקינס, שהלך לעולמו השבוע לפני חצי עובר. אטקינס לא היה איש בלוז במובן הקלאסי, הוא היה אחד הגיטריסטים החשובים בתולדות הקאנטרי, האיש שעיצב את סאונד, מה שנקרא נאשוויל סאונד, פיתח את סגנון הפינגר סטייל המודרני והשפיע על דורות של גיטריסטים, מג'ורג' אריסון ועד מרק נופלר. בהמשך השבוע נקדיש יותר זרקור לאיש הזה, אבל כמו רבים מהמוזיקאים הגדולים של הדרום האמריקאי, גם ההשפעה המוזיקלית שלו התחילה בבלוז. אני רוצה לרגע קצר לעבור אצלו. לא במקרה, אחד הקטעים המזוהים עם תחילת הקריירה שלו הוא הביצוע שלו לסיינט לואיס בלוז. את השיר כתב בשנות שנת 1914 W.C. Handy. הוא לא המציא את הבלוז, הוא היה מוזיקאי משכיל שלמד גם מוזיקה קלאסית, אבל הוא היה הראשון שלקח את המוזיקה שעברה מפה לאוזן בדרום והעלה אותה על כתב והפיץ אותה ברחבי אמריקה עם תווים, עם ספרי תווים. במובנים רבים, סיינט לואיס בלוז היה אחד השירים שהפכו את הבלוז ממסורת מקומית לשפה מוזיקלית לאומית.

0: for my personal use.
1: I've got a mind to ramble, Alberta Hunter.
2: הקריירה שלה התחילה עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, והיא פרשה ממוזיקה למשך כמעט 20 שנה, עבדה כאחות, ואז חזרה לבמה בשנות ה-70, והפכה מחדש לאחת השגרירות של הבלוז. כאן 88 שורשים אתמול מלאו 10 שנים למותו של סקוטי מור. בדרך כלל זוכרים אותו כגיטריסט הראשון של אלוויס פרסלי, אבל התרומה שלו הייתה גדולה הרבה יותר. מור היה אחד האנשים שלקחו את שפת הגיטרה של הבלוז והפכו אותה לשפה של הרוק אנד רול. זה קרה כבר בשיר הראשון שלהם יחד, הביצוע ששינה הכל, הרגע בו אלוויס לקח את That's Alright Mama של איש הבלוז Arthur Big Crudup, ואלוויס לקח בלוז ושילב אותו עם השפעות קאנטרי והצית את גפרור הרוק אנד רול עם סקוטי מור לצידו, ונהוג לומר שהסולו גיטרה בשיר הזה הוא הרגע בו השיר מפסיק להיות בלוז והופך לרוק.

cross my mind.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
1: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים וואו. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי. שיש להם ג'טלס שממש ממש מתגעגעים שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
6: כפוף לתקנון.
7: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, סמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
8: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן 88.

0: דילן מבצע House of the Rising Sun, שיר שהוא הכיר דרך דייב ון רונק, שתכנן להקליט אותו בעצמו לאלבום שלו, אבל דילן לא טרח להתקן אותו והקליט אותו לפניו. עכשיו תגידו גנב ואני אגיד תלמיד. אחד האנשים שמהם למד יותר מכל היה דייב ון רונק, שהיה אמור לחגוג השבוע 90 שנה ולהולדתו, וון רונק לא היה איש בלוז, הוא היה זמר פולק מגריניץ' וילג', אבל הלב שלו היה גם בבלוז. הוא אסף שירים של בליינד למון ג'פרסון, הכיר לעומק את הרפרטואר של רברנד גרי דייביס, של מיסיסיפי ג'ון הארט, של בליינד ווילי ג'ונסון. הוא העביר את המסורת הזו מדור לדור, מהדור שקדם לדור שלו ולדור של מוזיקאי פולק צעירים ממנו, ביניהם גם בוב דילן. ואחד השירים שאימץ לרפרטואר שלו היה קוקיין בלוז, שיר שעבר מפה לאוזן הרבה לפני שהוקלט. הגרסה המזוהה ביותר שלו היא של רברנד גרי דייביס, שלמד אותו לדבריו כבר בתחילת המאה ה-20. זה לא שיר עלל לקוקיין, אלא בלוז שמציג את הפיתוי ואת המחיר של התמכרות.
1: Every time me my baby go uptown, police come and they knock me down. Cocaine run all around my brain. Yeah, baby, come here quick. This old cocaine about to make me sick. Cocaine run all around my brain. Yannicka, my baby, dressed in red. She's got a shotgun, says she's gonna kill me dead. Cocaine.

Virtual Choir of Monumental Baptist Church, אם כבר, תן את כל השם המלא. זה אחד הספיריטואלס העתיקים והחשובים ביותר במסורת האפרו-אמריקאית, שיר שנולד עוד בימי העבדות, הרבה לפני שהבלוז קיבל את שמו, ואין לו מחבר ידוע. על פניו, על פני השטח, הוא מתאר סיפור מהברית החדשה, אבל לאורך השנים יוחסו לו גם משמעויות של תקווה, חירות, ואפילו אמצעי תקשורת ובריחה מהעבדות. תזכורת שהבלוז לא נולד בחלל ריק. עוד לפני הגיטרות, לפני הדלטה של המיסיסיפי, הייתה שירת הכנסיות של הקהילה האפרו-אמריקאית, הייתה שירת העבדים, וממנה הגיעו אל הבלוז הקריאה והמענה, תשובה ושאלה, העוצמה הרגשית והרוח המוזיקלית. כאן 88, שורשים, מהדורת הבלוז, כאן תומר מולביטזון איתכם. נפגש שוב מחר.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי שיש להם ג'טלס שממש ממש מתגעגעים שלא העריכו דיוטי כבר תקופה אז מעט רגישות אם אפשר לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
5: לנוסעים
6: מטבריה. חופשת קיץ מרעננת. מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
11: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-8 ברזיל פוגשת את יפן. ב-11:30 גרמניה נגד פרגוואי. וב-4 לפנות בוקר, הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: 88. השעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של
3: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: 88.
0: עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס.
4: 88.
0: כאן 88.

ואנחנו כבר עם משהו חדש שמהדהד את הווייב הזה. ההרכב היפני מאיה אונגקו, שכבר יצא לנו לשמוע כאן כמה פעמים. אחרי כמה שנים אינטנסיביות עם הופעות מסביב לעולם, הם החליטו לעצור רגע ולהתחבר מחדש אל השקט. זה סינגל ראשון לקראת האלבום Nothing Space Music. הוא נקרא Astral Echoes. מצב טיסה. האזנה טובה.

Sometimes it's nice to have a place to go. You gotta keep on.

זה היה ג'פרי סילברסטיין עם Out of Tune, סינגל חדש לקראת האלבום Dog on and Shares שיגיע באוקטובר. על קולות הרקע כאן בשיר ששמענו עכשיו, זה היה דוונדרה בנארט. חוזרים ליפן, או אולי לאתיופיה. המוזיקאי הגיטריסט אקורו אוקדה. בקטע הזה עם הרבה השפעות של אתיו ג'אז, הסאונד של מולטו אסטטקה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: נוסעים לירושלים.
4: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר. למה אתם מחכים?
0: כפוף לתקנון. כאן 88.
10: מצב טיסה עם גיל מטוס. כאן 88.

מייקל נאו, לשעבר מקאטן ג'ונס, עם הטיון האינסטרומנטלי הקצר הזה שיצא בתחילת החודש.

מצב טיסה, נתחיל לעלות הילוך. עוברים לאוסטרליה עם ביי בריינבואו מהמיליה של קין גיזארד. בדרך להוציא אלבום חדש, הנה סינגל ראשון מתוכו.

ג'יטקין על הסול סרף הפסיכדלי הזה. Call My Name מביא אותנו אל עוד משהו חדש, אבל עכשיו מכאן. רסקו יוציאו בקרוב בספטמבר את האלבום השלישי שלהן. הנה טעימה ראשונה מתוכו, ומיד אחרי נשמע משהו מהאלבום הקודם. אבל קודם In Spring, רסקו חדש.

איזה כיף של שיתוף פעולה. קיקי מלינקי יחד עם אורי בראונר קינרוט מבומפם ואוזו בזוקה. זה קטם, שיר שאתם שומעים אצלנו כאן ב-88 גם במהלך היום, כחלק מבחירות האורחים שלנו. מצב טיסה, אני גיל מטוס ואנחנו מסיימים להיום. ניפגש כאן שוב גם מחר ב-9 בערב. והשיר הזה לקח אותי לכאן, אל הצלילים האלה של סויסייד, אולי הדבר הכי מלודי ורח שהם יצרו, ואחד השירים הכי יפים בעולם, סרנדר, לפעמים זה כל מה שצריך.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88
3: סייל סוף עונה בגולף אנד קו 70% הנחה על קולקציית הקיץ מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 95-65 ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי החברה
2: שואבים רובוטים זה יופי
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
0: השעה בחסות
8: פעם קריפטו היה מורכב היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים ווימי קריפטו לכולם ובעברית ביטס אוף גולד פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716
2: 88
0: עכשיו אוסף פרטי עורך בן ג'וריני
2: 88
0: כאן 88

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן 88.

0: 188. מיד חוזרים.
1: 88. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה. מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
6: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזיס ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
7: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88. השעה בחסות.
8: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
9: המשך ישר לתוך הפקק.
10: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית. ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: 88. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
11: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
12: The Kinks. The Kinks are the Village Green Preservation Society. 1968.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: King Gizzard and the Lizard Wizard Paper Mache Dream Balloon 2015

0: השעה בחסות.
1: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
5: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
6: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
7: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
0: כאן 88.
8: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
9: Forest Into the Woods 2018.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'טרו טל, Songs from the Wood, 1977.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'טרו טל, Songs from the Wood, 1977.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'טרו טל, Songs from the Wood, 1977.
2: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס. 88
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רוברטה פלק, צ'פטר 2, 1970.
3: A song about a very big, strong, black, sexy Southern Baptist minister who thinks that he has his program all together until he runs up against a lady who shows him that he ain't got it together.

0: as usual.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: קורטיס מייפילד, Heartbeat, 1979.